0: pagkaroon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan
1: 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.